Chi machu pa tu tu thap gut ekana su dekana zek pazere chik chigi jing mafshu sena ngadang yap sak pa chog irti irti azabi chogo kurpo kurek versik sengati gardani thok tuz du sena Nati strogo min kani thakpi kar galuk bed nare gikspung po naspung po keres pung na